Ote muso wa hao. Tato ye tse le fati. Jolo ka ye tse le hodimo. Itaba yona tsela.